ამან ახუნო შეთომამ პრესო პალესანდო მომდეშ კუყინალ დეიშა პოქიარა იმრაშინ დიოს პალესან თო დიოს რე დელა გლორამა ელტომონიჩ კუცალობი ელტომონიჩ კუბიტი მამ ამენ ი ამენ Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de vida, un solo Dios verdadero.